တော်တာရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK World ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါလိမ့်2026ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆာနာရဲ့ဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နာရန္ဒရာမိုဒီနဲ့တွေ့ဆုံမှုအတွက်အစောဆုံးဇွန်လလမှာအိန္ဒိယကိုသွားရောက်နိုင်ကြောင်း NHK ကသိရှိရပါတယ်အစိုးရသတင်းရင်းမြစ်တွေကမစ္စတာကာအီချီဟာမစ္စတာမိုဒီနဲ့ဒုတိယချိန်မြောက်လူကိုယ်တိုင်တွေ့ဆုံမှုအိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပိုင်းကအာတန်ပြည်နယ်ကိုတွားရောက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။အရင်နှစ်ကမစ္စတာမိုဒီရဲ့ဂျပန်ခေးစဉ်အတွင်းကြေညာခဲ့တဲ့နောက်ဆယ်စုနှစ်အတွက်ဂျပန်အိန္ဒိယပူးတွဲမျှော်မှန်းချက်အပေါ်အခြေခံပြီးလုံခြုံရေးနဲ့စီးပွားရေးအပါအဝင်နယ်ပယ်အမျိုးမျိုးမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာတည်ကြတဲ့အစီအမံတွေကိုသူတို့နှစ်ဦးဆွေးနွေးမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။အရှေ့လေပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တင်းမာမှုတွေကြားမှာခေါင်းဆောင်တွေကစွန့်ရင်ဆိုင်ရာဖြန့်မှုတွေတည်ငြိမ်မှုရှိစေရေးနဲ့အရေးပါတဲ့တွင်တွေ့တတ်တူထောက်ပါရင်ကွင်းဆက်တွေကြံခိုင်အားကောင်းစေရည်တွေလိုကိစ္စရတဲ့အပေါ်အမြင်ချင်းဖလှယ်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ရပါတယ်။မစ္စတာကိုက်ချီဟာနှစ်နိုင်ငံကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပုံမှန်အပြန်အလှန်လေပတ်မှုတွေထူထောင်ခြင်းအပြင်နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုပုံမူခိုင်မာစေဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအီရန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအလွန်တရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်လာနေပြီးနှစ်ဖက်အနေနဲ့သတင်းပတ်ကုံမှာညဉ့်ဉန်းရေးသဘောတူညီချက်တရရရှိနိုင်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထူးနေကဝါရှင်တန်မှာသတင်းတောက်တင်နဲ့တွေ့ဆုံရမှာမစ္စတာထရမ့်ကသူတို့သဘောတူညီချက်ကိုလက်မထိုးဖို့အတော်လေးနှီးစပ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့အရန်အဆင်ပြေပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဗိုလ်ထူးနေကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ podcast interview တစ်ခုမှာသူကပိုပြီးအသေးစိတ်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကောင်းဆောင်တွေဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေမပိုင်ဆိုင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်ခြေရှိနေသေးတယ်လို့ Mr. Trump ကပြောပါတယ်။ Mr. Trump ဟာတနင်္လာနေ့မှာ Israel ဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နတန်ယာဟုနဲ့အကြိမ်နဲ့တယ်လီဖုန်းပြောဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်မီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။လေဗနွန်မှာအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပေါ့အနည်းငယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မိတယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောကြခဲ့ပေမဲ့လည်းဒေါသထွက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ညင်းဆိုခဲ့ပြီးသူနဲ့မစ္စတာနတန်ယာဟုတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကကြောထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့လေဗနွန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရှီးယားမွတ်စလင်အဖွဲ့ Hezbollah နဲ့အစ္စရေးတို့အကြားအပြစ်ခံရဆဲရင်ညှိနှိုင်းရမှာသူကူညီပေးခဲ့တယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်တို့ဟာလည်းအပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်မှုအနေနဲ့ခက်ရှင်ကျွန်းဘော်ကအီရန်စစ်ဘက်အဆောက်အအုံတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အစ္စလာမစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကဒေသတွင်းမှာရှိတဲ့အမေရိကန်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုသူတို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်အာရာချီကအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအရက်ဖက်သင်္ဘောတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဆောက်အအုံတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်မှုအဖြစ်ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထူးနေ့ကကြားရောက်ခဲ့တဲ့ကျူဘာသမရဟာလာဦးကက်စထရိုရဲ့65နှစ်မြောက်မွေးနေ့မှာရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်စစ်ပွဲကိုအောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကျူဘာဆိုရကကိုကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။သမရယုံကမစ္စတာရာဦးဟာညဉ့်ညံ့ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်ကိုလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။သူကတော့အများပြည်သူရှေ့ကိုထွက်လာခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အစိုးရရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရပြည်သူတွေဟာသူ့မွေးနေ့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ဗီဒီယိုအများအပြားကိုလူမှုမီဒီယာမှာတင်ခဲ့ကြပါလိမ့်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာကျူဘာနိုင်ငံရဲ့ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရအပေါ်နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာပြည်ပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုဖိအားပေးနေပါလိမ့်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကနေကျူဘာကိုလောင်စာဆီထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းပိတ်ဆို့ထားပြီးကျူဘာအပေါ်တံခါးပိတ်ဆို့မှုတွေကိုလည်းပုံမတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါလိမ့်။ကျူဘာနိုင်ငံမြို့တော်ဟာဗာနာမှာတနေ့ကိုနိုင်အနေငယ်ပဲလျက်စင်မိရတယ်လို့ NHK ဝန်ထမ်းတို့ကပြောပါတယ်။အမေရိကန်တရားရေးဝန်ကြီးဌာနကမစ္စတာကက်စထိုကို1990ခုနှစ်တွေအတွင်းလူသေဆုံးမှုဖြစ်စေတဲ့အရပ်ဖက်လင်းရင်နှစ်ဆင်းကိုပြစ်ချမှုမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကတရားဆွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဖိအားတွေဆက်လက်မြင့်တက်လာနေတဲ့အပေါ်ကျူဘာကဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာအများကအာရုံစိုက်နေကြပါတယ်။NHK World Japan ကတင်းနေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါလေ။ NATO အဖွဲ့ရဲ့အထွေထွေအတွင်းမှူးချုပ် Mark Rutte ဟာ North Atlantic Council ရဲ့ကောင်စီဝင်အားလုံးနဲ့အတူဗိုလ်ထူးနေမှာ Ukraine နိုင်ငံမြို့တော် Kyiv ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီး Ukraine ပေါ်ခိုင်မာတဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသခဲ့ပါလေ။ဒါဟာ Russia ရဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်မှုစတင်ပြီးနောက်ပိုင်း Kyiv မြို့ကို NATO ရဲ့အဓိကဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်တွားရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်32နိုင်ငံစလုံးကကိုယ်စားလှယ်တွေအဲ့ဒီ

ပြည်စင်မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီနဲ့အတူအခမ်းအနားတစ်ခုကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးကြာဆုံးသွားတဲ့ယူကရိန်းစစ်သားတွေကိုအကုန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။နီတိုဟာယူကရိန်းအစိုးရနဲ့အတူဆက်လက်ရပ်တည်နေကြောင်းမစ္စတာရူ့ကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားရဲ့ဆက်လက်အန္တရာယ်ပြုမှုကအမှန်တကယ်ရှိနေပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ဒီချင်းချောက်မှုကိုရင်ဆိုင်ရမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကရင်ရင်မသွားပါဘူးလို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အစောပိုင်းမှာရုရှားကယူကရိန်းနိုင်ငံတော်အကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီခီးစဉ်ပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ကနေတိုးနဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအကြားခိုင်မြဲတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့သတင်းစကားကိုပေးပို့နေတယ်လို့မစ္စတာရူကပြောပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်မြို့အနီးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုမစ္စတာဇယ်လန်စကီကပေါ်ထုံးနေမှာရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကီလိုမီတာ1000ကျော်အကွာအဝေးရှိတဲ့ပြင်မှတ်ကိုရောက်အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကိုထောက်ပြပြီးနက်နက်ရှမ်းရှမ်းထိုးဖောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာတိသာထင်ရှားတဲ့တိုးတက်မှုတွေရခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကြာလပြီနေ့ဟာပေကျင်းမြို့တင်ရမင်းရင်မြန်မာចောင်းသားတွေဥဆောင်တဲ့ဒီမိုကရေစီရေးဆန္ဒပြပွဲကိုတရုတ်စစ်တပ်ကအင်အားသုံးနှိမ်နှင်းခဲ့ပြီးလူအများများသေဆုံးခဲ့တာ38နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုအစိုးရကဆက်လက်ပိတ်ပင်ထားတဲ့အတွက်တရုတ်လူအဖွဲ့စည်းတဲ့ကလူငယ်အများပြားဟာ1989ခုနှစ်ဇွန်လ4ရက်နေ့ကတင်အမင်းရင်မြန်မာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုမသိကြပါဘူး။ရင်မြင်းနဲ့အနီးတွက်ကနေရာတွေမှာစုဝေးနေတဲ့ចောင်းသားတွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်နေ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးဆန္ဒပြပွဲကိုအကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းခဲ့ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကတည်ဆုံသူဥယျာဉ်ကို319ဦးလို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့အမှန်တကယ်တည်ဆုံသူဥယျာဉ်ကပိုများတယ်လို့လူများကယုံကြည်နေကြပါတယ်။တည်ဆုံသွားသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တင်ယမင် Mothers အဖွဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့လမှာ online ကနေကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီဖြိုခွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တရားကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုဖို့တည်ဆုံသူတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုယောကြီးပေးဖို့အပြင်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ခဲ့သူတွေကိုအရေးယူဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကအဲ့ဒီဖြစ်ရဟာစူပူတောင်းကျမ်းမှုဖြစ်ပြီးသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တယ်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုနေပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိရှင်ကြားဆွေးနွေးတာဟာမလုပ်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံထဲမှာမှတ်ယူထားကြပါတယ်။1945ခုနှစ်အနုမြူပုံကျဲချမှုရဲ့တားကောင်ဖြစ်ခဲ့သူတွေစီးရင်မှာအမည်သက်တွေထည့်သွင်းတဲ့နှစ်စဉ်လုပ်ငန်းကိုဟီရိုရှိမာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကစတင်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြို့ဟာအနုမြူပုံတန်ကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်တာအတွင်းသေဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့အမည်တွေကိုအဲ့ဒီစီးရင်ထဲမှာအသက်ထည့်သွင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုနှစ်စဉ်လုပ်ဆောင်နေပါတယ်။အသစ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့စီးရင်ကိုဩဂုတ6ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်။ညဉ့်ညံရီအောက်မေပွဲအခမ်းအနားအတွင်းအနုမြူဘုံတံခံရသူတွေအတွက်အထိမ်းအမှတ်ကြောက်တိုင်ထဲမှာထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှုကိုကြာသာပတိုင်းနေ့မှာဟီရိုရှိမာမြို့ရဲ့မြို့တော်ခမ်းမမှာစတင်ခဲ့ပြီးဩဂုတ5ရက်နေ့အထိဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အနုမြူဘုံတံကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်ခဲ့သူအသက်83နှစ်အရွယ်နာကာမိုတိုနိုဘူကိုနဲ့အသက်84နှစ်အရွယ်အိုကာဝဂျွန်းကိုတို့ကစူတန်ကာရောပြပြီးတဲ့နောက်တည်ဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့အမည်တွေကိုစုတံနေနဲ့စပြီးရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအမည်စင်းဖြစ်ဆွဲ့ပြင်ဆင်တာကိုအနုမြူဘုံတံကအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာသူတွေကနှစ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေအသက်ကြီးရင်လာတာနဲ့အမျှအခုနှစ်မှာဟီရိုရှိမာမြို့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအများပြည်သူလျှောက်ထားသူတွေကအမည်စင်းဖြစ်သွင်းသူအသက်14ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။မစ်နာကာမိုတိုနဲ့မစ်အိုကာဝါတို့ကတည်ဆုံးသူတွေရဲ့အမည်တွေကိုရေးသားနေတာကိုသူတို့ကစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်။တည်ဆုံးခဲ့သူ335ဦးရဲ့အမည်တွေကိုအခုနှစ်မှာထည့်သွင်းမှာရှိတယ်လို့မြို့အရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမည်စင်းဖြည့်သွင်းသူအသစ်တွေဟာဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာတင်းနေနေကြရင်ပူပေါင်းပါမှာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ14မှာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာစူမိုနှစ်ပန်းအကြောင်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တန်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာတော့တမ်တရားကိုရှက်စနိုးနဲ့ဂျပန်မှာသူတွေ့ကျင်တဲ့တငယ်ချင်းရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်
0: ။ဒီကနေ့ဇာတ်လမ်းကတမ်တရားအဲ့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတွေကိုနောက်ကြောင်းပြန်တဲ့အခါမှာဂျပန်ကမလာခင်တမ်ဟာဗီယက်နမ်ကမူလတန်းကြောင့်တကြောင်မှာစေတနာဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒီနေ့မှာဂီတဘာသာရဲ့အထူးပြုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားယူကီရောက်လာပြီးကလေးတွေကိုစံတရားနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ယူကီရဲ့စံတရားလက်တံကိုနှစ်သက်သဘောကျမိသွားတဲ့တမ်ဟာအရေးစွန်ပြီးယူကီကိုဂျပန်လိုစကားပြောခဲ့ပါတယ်

0: ကဲသူတို့တွေဘာတွေပြောကြတယ်လဲသင်ခန်းစာ14ဇာတ်လမ်းထဲမှာနားထောင်ကြည့်ပါ
1: こんにちは。私はタムです。
2: あ、僕、ユウキです。タムさん、日本語ができるんですね。
1: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
2: すごいですね。
1: 日本へ行ってみたいです。
2: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
0: お茶の情景を聞いちゃおう。
3: တမယူကီစီသွားပြီးပြောလိုက်ပါတယ်
1: ။こんにちは。
0: မင်္ဂလာပါ。
1: 私はタムです。
0: ကျမကတမ်ပါ。
3: ယူကီကပြန်ပြောပါတယ်。
2: あ、僕ユキです。
0: ကျွန်တော်ကယူကီပါ。
2: タムさん、日本語ができるんですね。
0: タムさん、ဂျပန်စကားတတ်တာပဲနော်。
3: တမ်ကပြောပါတယ်。
1: 少しだけです。
0: နည်းနည်းလေးပါရှင်。
1: ラジオで勉強しました。
0: ラジオကနေသင်ခဲ့တာပါ。
3: ယူကီကအားသင့်ပြီးပြန်ပြောပါတယ်
2: ။ဟဲစごいですね。
0: お、とらいだ。
3: でもが、とやいいばんちゃくをပြောပြပါတယ်。
1: 日本へ行ってみたいです。
0: ジャパンを遠じてまで。
3: ユキがワンダアヤを変更してください
2: 。ぜひ来てください。
0: せっせらげば。
2: 僕が案内しますよ。
0: ちょの来やべばめ。
3: 哦တမ်တွေ့ခြင်းနေရာဗီယက်နမ်မှာတွေ့ခဲ့တဲ့ဂီတတက္ကသူကအကြောင်းသားယူကီပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဘယ်တော့မှထပ်တွေ့ကြပါမလဲနော်ဒီကနေ့တော့အဓိကအသုံးနှုန်းက
1: 日本へ行ってみたいです。
0: ဂျပန်ကိုသွားကြည့်ချင်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တာဆန္ဒရှိတာကိုထုတ်ပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: 日本
0: そらジャパンဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နောက်က
4: え
0: そらウディアシェシュヤကိုဖော်ပြတဲ့ဝိပတ်ပ
4: ါ行ってみたいです
0: そらကသွားကြည့်ချင်ပါတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုပြောတဲ့အခါထဲပုံစံကရိယာမှာ
4: 見たい
0: ကိုပေါင်းထည့်ပြီးပြောရပါတယ
3: ်行くသွားတယ်ရဲ့တဲ့ပုံစံက行ってဆိုတော့သွားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် 行ってみたいလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်အဆုံးမှာ this ထည့်လိုက်ရင်ရင်းချေးတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ပုံစံကရိယာတွေကိုသင်ခန်းစာ9မှာတုန်းကလေ့လာခဲ့တယ်နော်ဒီစီဇန်ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာတဲ့ပုံစံကရိယာစီရင်တင်ထားတာမို့လို့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုဝင်ကြည့်ကြပါနော
3: ်ခဏလေးကိုမင်းခန့်ရေးပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာ ikitai this သွားခြင်းပါတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီ tai this နဲ့အခုပြောတဲ့ te mitai this ကဘာကွာလဲရင်
0: အဲ့ဒါတော့တခုခုလောက်ချင်နေဆိုရင
4: ် tai desu
0: လို့ပြောရပါတယ်ဒီကနေ့လေ့လာတဲ
4: ့ te mitai desu
0: ဆိုတာကကိုတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့အရာလက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့တိတ်ပြီးမလွယ်ကူဘူးလို့ထင်တဲ့အရာကိုလောက်ကြည့်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတောင်းရပါတယ
3: ်ဩနားလည်ပါပြီကဲသောရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ရအောင
4: ် itte mitai desu 日本へ行ってみたいです
3: ドラシのライブ業路やじゃやね。
0: ジャパンマコ漏じてねあや類ちゃん描にて宇馬さけ描類をね、なたんじば。
5: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: あれべ類をじやおう。
5: 日本で何がしたいですか？
3: 自分はバロチまでれ。
6: そうですね。
0: あ、疲れを審査にてか等ね、等々してばれ。
6: 相撲を見てみたいです。
3: 相撲部を見てみたい。
4: 相撲、
0: そら、相撲部ば。
4: 見てみたい。
0: じじてまれ、そらが。
4: 見る。
0: じで、え、て、膨山。
4: 見て。
0: ま、なおかに。
4: 見たい。
0: たぽんたらしてばれ。
3: ドラジノイ、なたんびあぴをライブ描じばお。
4: 日本で何がしたいですか？
6: そうですね。相撲を見てみたいです。
4: そうですね。相撲を見てみたいです。
0: ဂျပန်မှာကိုလုတ်ကြည့်ခြင်းနဲ့တခြားအရာတွေလည်းပြောကြည့်အောင်ဖူဂျီတောင်တက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ဖူဂျီတောင်တက်တယ်ကို
4: ဖူဂျီဆန်နီနိုဘိုရုဖူဂျီဆန်နီနိုဘိုရု
0: လို့ပြောပါတယ်တက်တယ်ဆိုတဲ့ကရိယာက
4: နိုဘိုရု
0: ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့သဲပုံစံက
4: နိုဘိုတဲနိုဘိုတဲ
0: ဖြစ်ပါတယ်တော်တာရှင်တွေပြောကြည့်ပါအောင်
6: 富士山に登ってみたいです。富士山に登ってみたいです。
3: ドラシのお審議じゃやら。
0: で、この後はポスズガバ、ユキがタムをジャパン語で喋ってんのと言ってた。タム変えられてたけどさ。あろまったび、レッドに投じちゃば、かにゃ。
1: 少しだけです。
4: 少し。
0: そら、ねね。
4: だけ
0: がべ
4: 少しだけです
0: そろねねべねねれば so れてべばジャパン語なれらるてやおか見れかでるမျိုး変えられないそういん तू はこを旅行でジャパン語ね漂避らないまで。
3: ディセガズを君らで漂ったらをな唱じばお。
7: 少しだけです。
8: 少しだけです。
9: 少しだけです。
3: あくトラシのな唱びライ漂じばお。
4: 少しだけです。
0: で、次にザランをなおてじな唱じゃよ。タムが出るちねやを描とれあいんを低者あよん塞びろな唱じば。
1: こんにちは。私はタムです。
2: あ、僕ゆうきです。タムさん、日本語ができるんですね。
1: 少しだけです。ラジオで勉強しました。
2: すごいですね。
1: 日本へ行ってみたいです。
2: ぜひ来てください。僕が案内しますよ。
10: ハルさんの知恵袋。
3: あくさび、ハルさんへブートダヘンリをかなば。そそまばれ、スモナバンちゃんをめいせてばめ。
0: ဆူမိုဆိုရာဂျပန်ရဲ့နိုင်ငံအားကစားနည်းလို့ပြောကြပါတယ်။မဟုတ်ဘူးရင်ဆူမိုပဲကြည့်ဘူးလားယင်
3: ။ကြည့်ဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့ TV ကနေပဲကြည့်ဘူးတာ။နိုင်ငံသမားအကြီးကြီးတွေတယောက်နဲ့တယောက်တွန်းထိုးကင်ပေါက်နေကြတာတကယ်အားမန်ပါတယ်နော်
0: ။ဟုတ်တယ်။နှစ်ယောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါပြိုင်ဘက်ကိုကျိုးဝိုင်းရဲ့မြေသားချမ်းပြင်ပေါ်ကိုလှဲချဒါမှမဟုတ်စီဝိုင်းပြင်ဘက်ကိုတွန်းထုတ်နိုင်တဲ့သူကနိုင်ရတယ်။အဓိကဆူမိုပြိုင်ပွဲကြီးတွေကိုတစ်နှစ်ကို6ကြိမ်မဂနန်လတွေမှာကျင်းပတယ်။တိုကျို၊အိုဆာကာ၊နာဂိုယာနဲ့ကျူရှူမှာကျင်းပကြတယ်
3: ။ဆူမိုပြိုင်ပွဲလက်မှတ်ကရအောင်မလွယ်ဘူးတင်နဲ့
0: ။ညီဟွန်ဆူမို協会လို့အမည်ရတဲ့ဂျပန်ဆူမိုနိုင်ငံအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာသတင်းချက်လက်တွေကိုအင်္ဂလိပ်လိုတင်ထားပါတယ်။ကံမကောင်းလို့ပြိုင်ပွဲလက်မှတ်တွေကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့ဆူမိုသမားတွေလေ့ကျင့်နေတာကိုတွားကြည့်လို့ရတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်။ဆူမိုနိုင်ငံသမားတယောက်ချင်းစီဟာဟဲရလို့ခေါ်တဲ့သင်တန်းကျောင်းတစ်ခုခုမှာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ဝင်ထားပြီးအဲ့ဒီမှာအိုယာခတာလို့ခေါ်တဲ့သင်တန်းဆရာကြီးရဲ့လက်အောက်မှာလေ့ကျင့်မှုတွေလုပ်ကြရပါတယ်။မနက်ပိုင်းလေ့ကျင့်နေတာကိုကြည့်ရှုဝင်ပြတဲ့သင်တန်းကျောင်းတွေလည်းရှိတာကြောင့်သွားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်
3: ။တခါလောက်သွားကြည့်ချင်ပါတယ
0: ်။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်တက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
3: ။လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာမီယာကနာဂါနိုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သွားပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။